0: yes, odo e ye sacrifice. Sometimes wa kuma ye kukukukukua. Na be ma no nso akuma ye kukukukua. Me pa cho ni nyina enkosi ba bia wu. Enkosi ba bia.
1: Eje wodua.
0: E se ba ku nya abotre.
1: Inye mako
0: ba ku bu afunu na ba ku nya abotre.
1: Bo su suma.
0: Na mmum ne the other one no akuma ba form a. Then you guys will have a conversation. One is na webe hu se okay my hand me for me unsu be hu se okay hand me for me sa na ti
1: nya mo coffee
0: so name brand ye baba we your map yes ya na no man yi die yi ya ya na wa fa ayi man is ayi tv no de ahwe wo
1: fito
0: o wi ye no na afi wase edu na e ba na sa na na mo ntem watete
1: fito
0: do e ya kro oh first ayi enwo ba ko na ye bo de ana kodwan twi ka se ya se wo bra ho ase na wo te ne ma se Isan say, wo dear no man my name house say abuakwa de etu owiem na wo pata wo de wonam nso because e ba na say yen swim nso abuakwa de no ntimi na won compete nti e yen kakranga kre ebedu obi aso dia mi ken what is
1: it nan
0: say mrante ni maba we ya be gentle ya ma se ye hwe movie de na ye pese ye practice ye no I don't know a story. You know, I say, and I watch your story. How or no feel say enko. And sometimes when somebody feels how everything should go, you shouldn't normalize it. Yen yen sa. Eman inye ye. Na no makai be me bia boba ho kasa.
1: Oba hima na de na.
0: Be wiye chi na obeka chi say enye wo so ba na me.
1: My own what
0: they are move. Babin swa sacrifice di ama be masa and the bema no sorry ya equia abena akosua se ya no nunsu enu ne ho se ye tu no fu wan ye benya botre na ya te ye ho
1: a ejo dwia ka
0: na ya hwehwe se e se wote odo ase odo ase no e se wote o
1: fita yo
0: Nya se ufiti ya wo pese woni ni ye bibi nti wo se o mepe wo da bi.
1: Bo ti clan
0: hwe na hu ni se wo doni ye.
1: Nya mo
0: kwa ye wa kuma so ade. Wo betimi aye bibi ade ama wo. Ansa na.
1: Nya mo ko fita. Obo si
0: wada roma. Woni no akabo. Aware ye kwa wa.
1: Why?
0: I adom 106.3 to your time. Sa wa wo di
1: clan.
0: TC gospel ni mwen ni de ye de ma wo ya tie si odo ya pese ye de odo nwom no so toato mo hwe we so de e ba no nwom bon so de agye o ti wo we fi cause we tie nwom no
1: fitel
0: mesen ya bi na mmom no enwom no mentie ni keke tiase